Sofo Felix ane Sofo Maame yani mu nyina ka bo mu na yada awrade ase papa pa na yada yadofo nso a mobeta yen sofo ene ne yire achi ochina ne na wotwe ana Sofo Felix oka tim na ye ye adwuma wa ha no ho awrade bi e kwan na ye ye ayefro kama kama kama kama e ma no sofo one odofo ye ma mutiri nkwapa sese dia binim se I have fidie su de yebeshia na dabre eyerbe na otwimie nu miensa chi erade ntwaso na oni mwanim anopae na medwene ho se ye njumade obia ode no ho abata bia erade bie kwan titira sujafo a ya na ye no omdi juma ye she jumade ase emfie be se ensia emunia menya kwanya ba sa erade so na ye technician sabre no na ye yenu ya siedu enkatia anchakura ana radibu ya kwanya anonsu nyana hukani akoye na yenu ya wachiribesu umuno anchakura anonsu so ya ye na yefro anano so for Phyllis enso ba so anchakura anonsu diaba mjidi se mprimprim yenu ya Collins ancha anonsu so nedie ebedruso yama oso for Phyllis etiri mkwapa Sra urade nhira adema one odofo nyina ntia nemu na ekabom na yada urade ase ewade urade aye

0: Yo, adafonom utie angel. Utie angel FM 96.1 FM. Ya da radio se passe ode ene acheye Deep Life Bible Church. Osofo Patrick Bushain, Division Osofo Penny, Sadie Saturday anopa ene koseda wiamotene nka no. Urade de na beka yensa. Ti odi nyame asemo ebebreye. Na wafafo afrewu nua se untie angel. Na urade be na dum bebrebe. Eda abuafo amune papa e bam from mama se munya ya srenso yesusu enya omudin boda omoguswa epushi ya pa do masepa Royal Place Hospital na Right Care Hospital omina okumasi Kenya si abrem se Right Care de wanto akwa no so omane akwa anto akwa no so na buwana se somebody a director Edwako Right Care Hospital to omane na won sanifa and also somebody si wan so do call Royal Place Hospital makase omanim tia omoye adwuma okwa e beje ofe so ofa insurance card kuta woni wo ha obi a awrade be na mo so aboa obebrebe pachi number 2 aye Dosenic Hospital omoso so makase omatra omunta ba mu amadan a modie sisi wo no be bia pesa wo da ejojo ho bia anase ohwa ho yade bia woni wo ha obi a omoso ye adwuma pa pachi number 2 sikro na busa se opere Dosenic Hospital ye bechira wo na wako ho na so akoje aya hwe na me call denase eh Saint FF Specialist Hospital ye me bobo din na ye adwuma kuo ba ko ye me bobo din na me se eh ye adwuma kuo ba ko nti wo ko ho no so so a ho so eh ye denase ofen so ekwan no so na omo so so eh ye adwuma mde kwan no ho pe e na omo wo nwura mu nko mde kwan no ho pe kwan no ho pe e na omo wo a also so e be gina so ne show a oni wo ha obi a ti da awrade asepa se obua wo hono akom se fa insurance card kuta na wo kwa o be gina so no o ma show kama na me kwa Accra Afan Omega Hospital e wo Afan Omega Hospital e wo Accra Medina so ho de da no so ye pa kese pa na me so operation bia so o me gina so a show ayo kama e dia ma fa insurance card kuta na ebe jina so aboa na me call Dr. Bewa Hospital ano wo krache na ko mpata mu so so na se hu ba bi dudu a omo so so eye adwuma kitikitikiti na otie nka wo mframama adwuma kuo bebreba mabobodrin omo na de e ba mframam na sponsor ye so yasene ibia mu ma e de urade asem ebrew me wi afosu ene na yere reta ba bia mu bia urade onka mo hopa come on ebre na so ye call ye sofo panin che wode nkwaje emre ebre ko Facebook live a ngi fm onsa ebe kan deeper life onsa ebe kan ewo hon ebre na so ye call papa nche na ode ewrade asem abre
1: atifo mi che mu nyina wo Yesu Kristo di mo
0: amen
1: enkwaje ebre ene adrui ka chire unua so ntwen ben ni radio na onya aso enti onya mi asem omo bi foforo so amane efri se breduru se yetie nyame asem na ono so emeti bi na onya nkwaje kwa ma ye mo empire ye da wase onya nkupon ye yiwaye kamfo tuntru mu se enya kwa miise si ensa emeti wase mbium ya reshe bunu se wasem so ene ibenya ya mane anu yi ene ibehu akubenya kwankire de bebo bra ebe si yi nti bra ebe ti wasem yi bi ya kwansi di bi afri ya kwam wasem nanya baby pa ato anya hini naso aba ya brabom menimse wo beye se Yesu dinimu ni abompa yi
0: amen
1: amen ene yakin kan se me ye fri osenkafo itredumienu chichemu dumiensa osenkafo itredumienu chichemu dumiensa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 asem awiye asem no awiye yatie nyinaa ne se de tie nyinaa ne se suro nyankopon na di ne mra asem so na ye ni enipa nyinaa asede tie ni o so because asem no nyinaa wiye a eho ne puma sibre ho ankasa na ne nyinaa kosi utwa ho forokosoro ba fom urase efuru koba bia ho de kosi ndi sosia sem ni nyina wie ni a kosan bi ewo ho ana ebesua ho asem ade ebesua to din what next dna twaso nipa se wo ba bi e kwa ko wie na onim se ho ne yehwa afede ben biom na de ye etwaso ye bo world cup obi okọ obi bia no go no ohwe asem nyina wie ne se ye pon a wa wi ni na fe ukọ na ukọ ikeche na bọ no basabasa na ye pon no wan sha o mfa hwe mafi nyina no se kọ she go na bra ana we so abra bom su no se asem nyina wie ye ene se ye den suru onyankopon but ohwe nipa bra ba wo ba asa de de ho hwehwe no bibi ni akire ani awiye bi a okọ ti ni ato ne din what next abante na okọ suku no ko sa busa no ho se ei nti mi wiya de sua yi a de ne to aso what next be man wo ye dwuma wasese nwuma boso ye dwuma de wo ye bi oni anda ji man kra kra ani ahoma che no apie anadwo do suom no ba fie obusa na question se wo na otena di a na na dwini mu bibi ka chere ne se manya ne ma isi mani so nyina manya ne nyina wiya e de ne to aso what next e ya de wo nipa mu o nipa sa ko sa no e ringi o nipa koma mu e koso o nipa dwini mu e koso o nipa kra mu wo da ho din anti we nyi manya ne nyina wiya e de ne to aso ani manyofo no politician no ei wo nya metra ko nya so kama si ene ye ufufuo kra be wa ma o banko be gya kama o bo fi o be propra utuma mi ameye o sei meye o sei ene wonsa katumi se se dia wo kasa e ba mu you have influence ene wa chiri no what next dia na ho akokura no abobra ehun o tu ka che se ma ye sei pen na meti se wo bre bi atwa mu akokura dan paso wo hwe se dia time ne se ko no a na se we die ne se kasa chire no a de obusa ne se ejini nyina chiri no dia mensa keka ni nyina dia maboa no asi ho no what next dia ne to aso ene so nya kwan bie se uti ase na uti nyame se ma ba no a bi pe se wan kasa busa ho se niamma won sa ka na se tra mu nyina but me kin kan won shira o anani msa enka bida se nyame nya o hwi wa cha won sa mi no obi ni bi wa cha won nan mi no obi ni bi sa nyankopon kro ya so wa mo wani mi no obi ni bi chese me nkan ko papa asema me kan obi ene ko bo nyame so bo se ei ene ma nkoye ma bra bom nyame se ma sanfotie ye bi dia ma won hwe kire ho na hwe obi suso eni dia wo ni bi ndibet ba kin kan won shira wa da sori anopo ekura na sese woti ase ne kura no obi antimi an hu ne obi wan hu ne owuska owa japade so wan hu ne se wan hu na ibusa o se dia ne to aso what next ahode si kampimpim adisuamu abodi ni krata doctor of philosophy e wo that part of particular field of endeavor make say debre position possession ajapade tani ma nyina ye but that is not life's ultimate goal enye na abrabo ene na etwato ene bible chire sasem nyina wie ye yeti nyina ne se suru die onyankopon se unye ni nyina make dem ken e bi keka ho wi ase nyina mpo ye wo dia ko sane se what next don se economy se human needs are insatiable onipa ade a ohia no eh we ye den unye we na san pe we dina abrofo no ka da bi obi afoforo no model we ba ocha no de lighta kotua no de abi se nipa no ye wo boxer bi ah me pese me bu ni dine ye se da obe kun be wi pe na companies nation no ma ye car because pe car pa to ye car ni sa um de bu ato so onye sika okotoka car na busu o ni garage ohu de odu car no pepa che se ye da bi ya bi mano se o meji enso what next obe pe bi aka ho ena me busa se se ka mi asankasa wura no ga oka bebre ebi ɛdeɛ yɛ trinkets ebi deɛ yɛ chains ebi deɛ yɛ watch ebi deɛ yɛ mpaboa last me kan ha lady diana prince charles yɛre no wuye no owuye yɛ kɔ ne fie na ɔwɔ mpaboa ankrɛ mmiɛnsa ma ɔnhyɛ da ankrɛ baako baako mmiɛnsa ɛma company say mpaboa no bia bɛsɛ ɔyɛ ma lady diana hyɛ bi na ɛkasɛ lady na mpaboa ɔno ɔno lady na hyɛ mpaboa nto ma ya brɛ na na gu ha yewie auction yewie gu fɔm tɔ yɛ fitɛ na kyɛsɛ ha na ɛkɔfa mpaboa no ɔgu hɔ saa deɛ wahyɛ awie nka ho deɛ ɔnhyɛ da no ɛna yɛn ankrɛ mmiɛnsa bibusa sɛ what next nti ɔhene solomon obi a nyame hyira no ankasa na ɔtena ase ɛwɔ asetena mu wɔhwɛ nneɛma agyapadeɛ ne nneɛma a ɔwɔ ne experience ɔbusa akosa bi ɛwɔ asɛnkafoɔ tire baako kyekyɛmu mmiɛnsa ɛkasase chapter 3 chapter 1 verse 3 ɔse fa soɔ bɛn na onipa nya ne berɛ a ɔbrɛ awie ase nyinaa mu onipa mfa soɔ bɛn berɛ a yɛbrɛ nyinaa papa wote si sɛ hwie aria mu ɔkɔdɔ koko bɛyɛ 7 miles ɛna wosan bae nkyi kɔdɔ 7 miles ɛna wokɔ akɔdɔ 5 sɛ meka miles womenka hectors yɛatwa ne saa wosi mu a woto huwɔ bi ante wobɔ bra bɛyɛ so tɔ koma se abɔntene so nnoɔma bebree wosisi aboro sae ɛna wobusa kosa sɛ fa so wɔbɛn ne nnipa nya ne berɛ a ɔbrɛ wiaa se nyinaa mu woyɛ ne nyinaa wie a afei duru baabi koraa no a sika koraa ba wontimi na wote twetwerɛ si krɔmfoɔ na wahwerɛ asi ɛno so koraa bɛtɛɛ wo nna so enti wankɔ akyiri koraa ɛna oyii ano ɛtirɛ mmienu kyɛmu du baako exodus chapter 2 verse 11 ɛna medane m'ani na mehwɛ nnwuma a me nsa yɔɛ ne nyinaa ne berɛ a mebrɛ me yɔɛ no na hwɛ ne nyinaa yɛhuhudeɛ ne dadwene hunu na mfasoɔ biaa ne mu owiae ase topɔse paa mfasoɔ biaa ne mu owiae ase meka sɛ maame na ɔwɔ mpaboa bɛɛ sɛ ankorɛ mma mmiɛnsa yi woahu onipa a ɔhyɛ mpaboa na ɔde mpaboa no asa kɔhyɛ mpaboa foforɔ mu na ɔde nante da ɔhyɛ ne saa pɛ ne bɛka sɛ wabɔ dam nti da bia baako pɛ na abɛtumi ahyɛ menka sɛ wo bebree anyɛ wo dabidabida menka saa ba mekyerɛ wo sɛ biribi wɔ ano akyiri a ɛsom bo pa wɔ sɛ onipa ba wodi akyire mepɛ sɛ nna adi sua no woto bo ase paa na wote aseɛ sɛ bɛyɛ a wobɛnya nhyira yɛmfa no baako baako a tie wo yɛka agyapadeɛ ahonyadeɛ sika tetoɔ no na afuyɔ na gyina so paa ɛnɛ koraa ɔmu bi afuo kɔ akyire no ɛwɔ sika na wura bi tena ase na gye kristo de bo bɛ ɛwɔ luka 3:12 ɛkyikyɛmu dunsia korɔ luke chapter 12 verse 16 rubu wɔn bɛ sɛ onipa bi a ɔyɛ ɔdefo asase so aba pii ɔdua sɛ 1000 hectares na ɔdua yɛ a ane nyinaa so ɛ aba wate nyɛma dwumi ɛkɔ yie ɛna ɔse verse 17 na ɔsusu ne tirim sɛ menyɛrɛ ɛfiri sɛ mene deɛ medi me nnɔbaeɛ bɛsie na ɔse deɛ mɛyɛ nie mɛdwiri masan na masi akɛseɛ na ɛhɔ na mede me nnɔbaeɛ nyinaa ne me nnoɔma bɛsie na maka kyerɛ me kra sɛ ɔkra wɔ nnoɔma pa pii a wode asie ama mfirihyia pii home didi num na bɔ na obuntɔw yɛm nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ɔkwasea anadwo yi ɔbɛgye wo kra afiri wo nsɛm na nnoɔma a wasiesie no bɛyɛ hwan deɛ a saa na deɛ ɔhyehyɛ agyapadeɛ ma ne ho na ɔnyɛ ɔdefoɔ nyankopɔn fam no ɛteɛ soro awurade no hane ɛbɛkɔnɛkte o ha wonya nnoɔma no nyinaa na nsɛn yɛse Elon Musk ɛsɛ deɛ the only man ɔwɔ wiase a wayɛ trillionaire in dollars trillionaire ɛnyɛ billionaire bio mu watra billionaire waduru sɛ 9 sɛ 16 sɛ 12 zeros hɔ no waduru wodeɛ fia no akuta wo no wo sɛ wo sika wei waduru trillionaire ɛna obusa sɛ wodru trilonia na woni kristo a wodru trilonia woni nyankopɔn omɔbrɔ sɛnta wisi babu na eka ɔse saa na de ɔhyehyɛ ne japade ma ne ho na ɔnyɛ ɔdefoɔ nyankopɔn fam no saa na ɔte kristo kura de ɛka sɛ ɔkwasea saa na ɔfrɛ no ɔkra no sɛ na megye firi wo nsɛm ɔgyapade no ɛbɛyɛ hwan dea o adwumadeɛ yɛ ade papa menka sɛ yɛ kwadwofoɔ daabi menka sɛ ɛnyɛ nhyehyɛeɛ ma ho daabi deɛ meka no sɛ yɛ dwuma ne mumfa kristo bata dwuma no ho woansɛm fifiri a wonidi o ɛfiri sɛ deɛ ɛda hɔ ma bɛɛma no no sɛ woansɛm fifiri a wonidi woansɛm fifiri a daabi wonidi ɛne deɛ saa na tie ɛwɔ sɛ wo sɛm fifiri woansɛm fifiri a wonidi na yɛwɔ hɔ ne sɛ wowo sɛm fifiri no na ɔsɛ wonya aboroterɛ ɛma waawo kraa na wohwehwɛ agyenkwa no akyira kwan sɛ bia ɛbɛsi wo yie ne sɛ bia wo sɛre yɛa na sɛ wɔ hɔ wonyɛ hwee no pɛ kristo akyira kwan ɛfiri sɛ wonya no nyinaa na woanyɛ kristo a ɔfrɛ wo sɛ sɛbesɛbe ɔkwasea na menim sɛ wonyɛ kwasea wodeɛ nyame ahyira woankasa enti aka wade baako what next ɛne sɛ wobɛsuro nyame tie nyansa na wɔhwehwɛ nkunimdie wasuadeɛ ɛsɛ ɔsuadeɛ twerɛ ka meka trɛma so saa na ebimu ka wasuadeɛ ama ɛsɛ ɔtwerɛ nyame ka trɛma so ɔtwerɛ soro kɔɔse bɛn me lecturer bi ɔkyerɛ madeɛ me first degree ɔkuta PhD mmiɛnsa menim obi sɛ wɔ PhD nson na papa na mini sɛ ɔwɔ nson no ɔsuro awurade mebusa wo sɛ wanyɛ ne nyinaa wie akyire no wohwehwɛ deɛ ɛhia wɔ asɔtena mu pɛ kristo akyire kwan wate hwɛ ɔno ɔsɛnkafoɔ no solomo deɛ ɔtwerɛ ɔsɛnkafoɔ solomo ne yɛka nyansa a ne pɛn so menyi nni sɛ ne obi wɔ hɔ a na ɔbɛn no dabi satana DNA mae ɛna ɛmaa mmienu ba sifoɔ agyantrafoɔ mmienu kɔdaa kɔtena fie baako dan baako mu na ba sifoɔ yi ɛfa furo woyɛ ɔmu wo berɛ no a vansɛm pɔmpu kyɛ sɛ ɔmu bɔɔso da no ara bia sɛ na nsa mfimfini a na nkura yi ɔmmienu pɛ ne te dɛm mu hɔ na baako ada ne ba so ama ne ba no awuo na wayɛ bɔkɔ afa ne ba no akɔto baako na ne ba te asene nkyɛ ɔmu nyinaa deda no mfa deɛ wawu no ba no deɛ ɔno ne ba no a wawuo no kɔto deɛ ɔnwuiɛ ba deɛ ne ba nwuiɛ no hɔ na ɔfa deɛ ɔnwuiɛ no kɔɔ ne nkyɛn na baatan nso deɛ wu no ba ɔbɛhu ɔsɛ deɛ ɛbɛnya me ba ni me ba ne deɛ wɔwɔ hɔ yi ɔsɛ deɛ bi me deɛ a ne kɔpi wɔ ɔhene anim that time hɔ na ɛkɔ yɛ DNA nanso nyansa nyame de ma a solomo ne sɛ okay ɔbaatan deɛ na furumatan ne ba deɛ ho nti sɛ meka sɛ yɛkum ba no akora na ɔnwuiɛ no a deɛ ne ba no ɔbɛka sɛ meɛnku no na deɛ nyɛ ne bɛka sɛ yɛnku no na ɛmmɔ yɛ mmienu nyansa no no ɛna ɔfrɛ nkora no poprɛ obi baa sɛ hei madamfo montwa nkora no mu mmienu na mfa ma ɔ mo fa wei ti na wei asere fa ma wei na wei so asere na wei so ti fa ma wei na obiara deɛ nkɔ deɛ ne deɛ no a ɔna ɔwo akwaraa no ɔsɛ dabidabi ma mu nku no deɛ nyɛ ne deɛ no sɛ mu nku no na ɛmɔyɛ nyinaa ɛhɔ na ɔhunu sɛ ɛnyɛ wei ɛna ne ba no no na ɔde ma adeɛ wei nyansa mu paa queen of sheba ɔhema a sheba hema a ɔtu kwan aborɔfo kwansi ne apem ne akyire nanteeyɛ ɛbɛhwɛɛ solomo nyansa na ɔhunu sɛ solomo ɛnim nyansa paa nyansa deɛ nyame deɛ adom no ɔse nyɛ deɛ woka deɛ meteeyɛ mpo mu fa na mebɛhunuyɛ mabɛhunu sɛ ampa ɔwɔ nyansa na yɛnkae ɔbɛkyɛ solomo adeɛ sika buu so mepɛ sɛ mekenkae sɛdeɛ solomo ɛyɛɛ sika ankasa ɛwɔ jerusalem sika wo a yɛbrɛ yɛ ho yɛtu mmirika yɛku yɛ ho yi ɛwɔ ho yi yɛtu amena na yɛbugu yɛ nsoɔ na aho kyerɛ bebrebe ɛne ma kyɛ sɛ tie second chronicles brɛbrɛso sɛ woma ɛtɔ so mmienu mekenkae tiriɛ baako kyekyɛmu ɛdunum hwɛdeɛ solomo yɛɛ sika ɛtira sɛ me sɛ salomo dɔm ne nahonya Solomon dom ene nahunya mekenkan chapter 1 hwa verse 15 ti na yenhwe die jwa babu ka o se na ohene ma dwete ni sika ye se abo Jerusalem na ntwini duro enso oma ne ye dodo ne oma ne dodo ye se achen ɛwɔ mpapare so doduo mu kwate ase o si sika kokɔ gold ene dwete o ma ne ye sabo sabo de samfom na nipa tietia so aza o carpet o dem and our tiles san o ye no sika no ebu no so sama o de painti da ho onane ane de atare da ho sa na tre o didi ni table so abebi o didi ni pimpra de e wo so nyina ye gold na puso na sa o wura yi ehun we nyina chi no unse o kasa no ewo osankafo etremienu chichemu duba akono obeti ase se na onu wahu bi ene wo ka chapter 2 Ecclesiastes verse 11 makan mi sai kan bi mo se ena me dani mani me hwe mi nwa amen sayo ye nyina na me bra me bra nyoe me bra mi yoe no na hwe ni nyina ya huhu die ni dadwene hunu na mfaso bia anya de ene wi ase unya bia ahaya unya bi soso amane abusia no obi tia unya obi anya me wo mu a ye obi pewa yi wa firi ho ai we no ye se wabaji ani monyam ene so eh uni bi soso ene so ye ka but adeba kubi aka oso unsaka ka ho ene se wenya kristo aba abrabonum se kristo ni abrabonum a onse hwio ti unya ni nyina enhyira ni nyina Matthew asempa etrensia jemu dumiensa aduasa miensa Matthew chapter 6 verse 33 ti onyame asem o se na mo hwehwe nyankopo ahene ni tire ne kane odi ye nim nyina be kam ho wati di hia pa oso nipa eye na nipa koma di akire na koma pene kire nipa pa kire kwan ne se obehwehwe onyame ti o ahenie no se obehyane ahenie no football ya eboy obi di mrika ekwa america dindindin obi ko canada dindindin okope ball ne biahwe obese okɔ na onya touch no ofili ankasa ohunu saaso na nya predie bi se obese oso kɔsra himanu bi ukwa hinie num bi wo ya hinie ba e wa sasi so onya sa predie na ebesi wiye o ni pepre ayarsa kama but na mitie owura bi a opirichi ye na mitie ne mesro se omukɔ program ase no ma ne bompae ma obi na ne afra na ne tie ye no omukɔ sra na ponu ene wɔhwe obi na ne afra wo na ne tie ye no e ma waworoworo won ho ene me ma woro ho omode agya guso na omubɔ dwaman ene obi na ne abie no wɔhwe nyame efra na ne ne wɔhwe o nse na ne tie hwɛ de ɔde ni pa benya yare sa enso enam so onhwehwe de onhwe de toso no empa agyankopo akira kwan no ayarasa no bewie ne bone ni pape senka ne sabe ka djuma otifi djuma man ne yakohwe nwom mpa ibobia otuase na so kona djuma no so ba afena ne bone so asore ye ohu ne mobo ma djuma so meye no obetra djuma no ma na nsa na odo se ka djua na nka onu kra ne kobo mu aka na son se na na mu ye djuma no sa djuma no o papa dia na wani abre ye ni saa no hey madam fo mumi yemfa we nko mumi yemfa we nsie mumi saa na ye ni wo bebi ana mi wo wa kwa se juma yifu ni nyina na wani ye juma no she wanoa wadi be pasre ye se yemfa wa juma uba ya juma wadi ya woyo ni pe bom pa ye tiyemu mi pe ba wo nyamima ne ba pe so akura ni nti nti mi nkwa nyumri sorry wangu nipa ye nipa yonu no wapani bibiye wye no na saa nipa no ode saade ne kra na ebeyi wahi ti na do bi ebi enya bi ebi enya de bi a wo che ho a wo nte ase no nyambe de onimade nyina afimfiti ase na do hwehwe ne se se nipa wo se sho ko sre na odi nyina ama wo a ti ne ye o fa so be na benyamako etire wotwe te maduasa ensia mark chapter 8 verse 36 ti o nyame asem so nipa nya wiase nyina na ohwe ne kra faso obe na obe de obenya so nipa onya ahonya de onya sika okusuku duru sro na otimi ekasama ebam great influence onya political power obeye de ewo so ye di nipa nyina so a na se kristo nimu a onsehwe tiu intia futuo kese a mede bema wonen se hwehwɛ wurade. Isaiah chapter 55 verse 6. Isaiah itri adunum enum chichimu insia hwehwɛ wurade. Hwehwɛ wurade o bema mame me papa me nua ba me ba a utie mi. Isaiah chapter 55 verse 6 o se mohwehwɛ wurade bra oma hunu no bomfrɛ ne bra obɛn no ene ebra utie mi no ewurade bɛn o se ba bi aba nu ana abasa ahia ne dinum no na oyɛden na ɔwɔ nti utie mi a menka bibia ho asɛm sɛ kristo no ogyina yɛ mfimfini sɛ wobɛfrɛ no a obɛgye wo so ɔka di sɛ metrɛ mi ensa kyɛ maduo no a ɔse utie ni saa no ogyina wakoma pono kyi yɛden e bom ma menka nka nkyira wo sɛ ohu sɛ asɛm na ɛba no ene ne kɔkɔkɔ a wɔbɔ no ɔse hwɛ ne gyina pono na kyi ne bom so bɛtie me ne